0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. You are listening to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

Evo u nastavku i ovo jedna informacija o filmovima koji će se pojaviti širom svetskih meridijana ove nedelje. Tu je film Kurir, u pitanju je, kažem, trka sa vremenom, komedija, akcija, thriller. Film prati Henka Malona, vrhunskog kurira koji ima samo 3 sata da preveze organ neophodan za transplantaciju koja sedmogodišnjoj djevojčici može da spasi život. Na izgled jednostavan zadatak pretvara se u smrtonosnu trku kada vođa ozloglašene kriminalne organizacije odluči da se po svaku cenu domogne organa. Inače, u glavnoj ulozi je Alan Richardson, ogromni lik koji glumi Richarda u veoma popularnoj seriji. Zatim tu je i jedan thriller Po svaku cenu, 60. godina prošlog veka, mladi afroamerički agent FBI-a dobio opasan zadatak da istraži niz brutalnih ubistava boraca za građanska prava. I novi film iz čuvene franšize Pritajeno zlo, odnosno Resident Evil, iz mašte vizionarskog reditelja Zaka Kregera, stiže uzbudljivo i zastrašujuće novo viđenje kultne franšize Resident Evil.

0: i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fun.

Nastavljamo dalje, dobar dan još jednom, evo nas na početku novog izdanja, odnosno drugog sata novog izdanja sportskog popodneva. U nastavku ćemo pričati dalje o sportu, košarka, odbojka i neki drugi sportovi, tako da ostanite sa mnom i u narednih 50 minuta.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

u Majamiju zajedno sa Dwayneom Wadeom i Chrisom Boshom LeBron osvaja dve NBA titule 2012. i 2013. godine. Postaje MVP finala, potvrđuje status najboljeg igrača planete. Ali ono što ga čini posebnim nije samo uspeh, već povratak. 2014. godine vraća se u Cleveland. Mnogi su bili iznenađeni. Njegova misija bila je jasna, doneti titulu rodnom gradu. I 2016. godine to se dešava. Cleveland osvaja prvu titulu u istoriji posle čuvenog preokreta protiv Golden State-a nakon zaostatka 3-1 u seriji. Taj trenutak mnogi smatraju jednim od najvećih u istoriji sporta. LeBron tada nije bio samo košarkaš, bio je heroj grada.

Predstavljeni novi modeli iPhone-a, 18. iteracija, a tu i prvi savitljivi telefon, iPhone Duo. NASA istražuje mogućnosti dugotrajnog boravka ljudi na mesecu, Google se povinovao zahtjevima Evropske unije za izmjene rezultata pretrage na pretraživaču, ali upozorava na posljedice toga, dok hakeri uz pomoć agenata veštačke inteligencije mogu strahovito brzo da hakuju sisteme za koje bi ljudima trebale nedelje posla. Na kraju pričamo i o posljednje predstavljenom modelu ChatGPT-a. Dobro došli u novi tehnosvet. Vlada

Osam godina nakon što su se na tržištu pojavili prvi uređaji sa savitljivim ekranom, kompanija Apple zvanično ulazi u ovu kategoriju sa modelom nazvanim iPhone Duo. Iako su konkurenti poput Samsunga, Googlea, Huaweia, Xiaomija i Honora predstavili brojne preklopne modele, ovo tržište je do nedavno činilo skroman udeo u ukupnoj prodaji pametnih telefona. Apple se opredelio za profil koji sklopljen podsjeća na dimenzije standardnog pasoša. Predprodaja kreće 16. oktobra, prodaja 23. a početna cena u Evropi 2300 evra.

0: Talasi K4 Radija, pratite znanje za samopouzdanje. Jedna od najneverovatnijih priča u istoriji vazduhoplovstva dogodila se 1972. godine. Stjuardesa Vesna Vulović preživela je pad iz aviona sa visine od oko 10.000 metara, nakon što se avion raspao u vazduhu. Njena priča ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviši pad bez padobrana koji je čovek preživeo.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Gay for Srpski.

Slušate zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. Jedna od najpoznatijih priča iz istorije računarstva vezana je za reč bug, koja danas znači grešku u programu. Godine 1947. inženjeri su pronašli pravog moljca zaglavljenog između kontakata releja računara Mark II. Zabeležili su ga u dnevniku rada kao reč debugging. Postajala je i ranije u širem smislu, ali je ovaj događaj postao čuven simbol računarskih grešaka.

0: you guys pictures up?
1: Pictures up?
2: Pictures up? Rolling!
1: Rolling!
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ukoliko niste znali kako je nastala priča o tajnom agentu 007, sada ćete saznati. Stigao je prvi zvanični trailer za predstojeći hollywoodski film Fortitude. Konačno je dakle ugledao svetlost dana, a glavna zvezda ovog ostvarenja je Nicolas Cage. Popularni glumac u ovoj akcionoj špijunskoj komediji tumači lik Duška Popova, stvarnog dvostrukog agenta sa naših prostora, koji je poslužio kao glavna inspiracija piscu Janu Flemingu za stvaranje legendarnog Jamesa Bonda, to jest tajnog agenta 007. Radnja filma je zasnovana na neverovatnim, ali istinitim događajima i prati čuvenu savezničku operaciju Fortitude ili Operacija Hrabrost. Pored Cage-a, glumačka postava je prepuna zvezda. Art Malik igra Jana Fleminga, dok je Michael Sheen u ulozi britanskog premijera Winstona Churchilla. Zvanični datum bioskopske premijere filma Fortitude još uvek nije zvanično potvrđen, ali produkcija cilja kraj 2026. godine. Do tada uživajte u traileru i eto, ukoliko niste znali, sada znate ko je bio prvi tajni agent 007, Duško Popov.